This is CFM

0: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
1: Centrul Cultural Județean Teodor Teburada invită publicul la cea de-a 30-a ediție a Festivalului Concurs Național de Interpretare a Cântecului Popular Românesc Dan Moisescu, un eveniment care aduce în prim plan frumusețea cântecului popular românesc și tinerii care aleg să ducă mai departe această moștenire. Ediția jubiliară va avea loc în zilele de 7 și 8 octombrie 2026, începând cu ora 18 la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin. Biletele pot fi achiziționate online de pe platforma iabilet.ro și de la casieria Centrului Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin.
2: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
3: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
4: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1 în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 878 508.
5: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434 002 sau intră pe giorginio.ro.
6: Proud to be different.

stay with me.

0: Cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
1: Vrei un job bine plătit? Cu Cjobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. Cjobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
2: Chirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe chirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Chirvat Tour. 0241 518 581.
3: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?

0: foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe Interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada Interioară 3, numărul 3, în cinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
3: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
4: Mesaj de interes public.
5: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește, protejează. Campanie realizată de Poliția Română.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762 275.

0: 0728 sau 0726 875 684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
1: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
2: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
3: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
4: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
5: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
6: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5 sau pe beatindustries.ro.

0: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
1: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
2: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: La Școala Gimnazială Anastasia, educația de calitate este accesibilă fiecărei familii. Oferim clase preșcolare, primare și gimnaziale acreditate, precum și programe de after school, școală și grădiniță de vară. Copiii beneficiază de clase și băi individuale, un mediu sigur și prietenos, cu program între 7:45 și 17:30. Avem prețuri accesibile și opțiuni de transport către școală sau la domiciliu. Alegeți o școală în care copilul este văzut, ascultat și încurajat să reușească. Școala Gimnazială Anastasia, locul unde educația și grija merg împreună. Telefon 0734 027 665. Zona Anda.
1: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus!
2: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740 537 227.
3: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
4: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
5: În Imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
6: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.

0: stuff.
1: Fridance, powered by Tacos King. It's not just tacos, it's French tacos. Fridance.
2: Mamă, ce la o fix am intrat, la o fix, fix.
3: De fix este, cât bună dimineața.
2: De fix suntem.
3: Mai fix de atât nu se putea, nu?
2: Noi și ideile noastre.
3: Și ia uitați, am intrat cu zâmbetul pe buze, pentru că astăzi, pe 2 octombrie, așa, sărbătorim Ziua Internațională a Zâmbetului. Cât mai multe zâmbete.
2: Păi dacă am avut ieri pe doamna stomatolog.
3: Da, păi vezi, am vorbit ieri despre zâmbet.
2: Păi nu
3: astăzi...
2: zice cum zic alții, stomatologă.
3: Da, sună într-un mare fel. Astăzi sărbătorim așadar cu voie bună, cu zâmbet pe buze. În prima zi de vineri a lunii octombrie se sărbătorește această zi și totodată este și ziua faptelor bune. Facem și noi o faptă bună și vă oferim muzică bună din belșug până aproape de ora 11 în Fridance.
2: Neața!

0: 8 și 8 minute, Black Box, Ride on Time, o melodie dance din 1990. Ne-am întors așa puțin în timp.
1: E, din 1900 toamna până una alta, e toamnă. Avem temperaturi corespunzătoare anotimpului.
0: Corecte, practic.
1: Corecte pentru această perioadă. Meteorologii ne anunță că o să avem astăzi la Constanța o maximă zilei de 19 grade Celsius, mai mult însorit astăzi la Constanța, da. Ceea ce ne bucură.
0: Da, dar anunțe pe oameni că bate și vântul cu 21 de kilometri la oră.
1: L-ai simțit?
0: Pe cine?
1: Pe vânt?
0: Nu, dar la viteza asta s-ar putea să-l simțim. Poate încă n-a decolat. La noapte, minima nopții va fi de 12 grade, iar vântul va sufla cu 17 km la oră dinspre nord-nord-est.
1: Da, da, da, dar în următoarele nopți să știi că se răcește mai mult, cel puțin așa spun astăzi meteorologii de serviciu, că o să avem minime mai mici de 10 grade Celsius.
0: În sfârșit nu o să mai dai drumul la aer.
1: Orice învățare și dezvăț până la urmă, nu?
0: Dar cum ziceam, să ne bucurăm, că uite, la Brașov e 1 grad, la București sunt 8 grade, la Cluj sunt 3 grade, la Craiova sunt 8 grade, ia 6 grade, Târgu Mureș 1 grad, Timișoara 8 grade, deci cam jucat la loto, am zis numerele la loto.
1: Cum ar veni, se putea și mai rău, așa că voi bucurați-vă de cele 19 grade de astăzi cu soare și...
0: Alături de noi o să vină și DJ Alexis de la ora 10 și vom avea și concursuri și domnul psiholog.
1: Bine, și psihologul Dan Macovei să vorbim despre burnout astăzi.
0: Despre burnout? Da, iar vorbim despre burnout.
1: Iar din nou.
0: Da?
1: Neața, rămânem cu muzică, audiție excelentă!

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Pe 1 și 2 octombrie vino la Street Tools Fest la Pro Tools Consult. Testează scule și echipamente de la Milwaukee, Husqvarna și Fein, descoperă soluțiile Penosil, echipamentele de protecție Port West și șervețelele industriale Big Wipes. Vei avea parte de sfaturi de la specialiști, demonstrații și oferte speciale. 2 zile, 6 branduri, o mulțime de produse de testat. Street Tools Fest, 1 și 2 octombrie, la Pro Tools Consult, strada Enăchiță Văcărescu, numărul 115A. Testează înainte să cumperi.
2: O viață, o poveste, un destin. Pe 16 octombrie la ora 20, Lucian Colareza te invită la un concert unic. El Destino, la Sala SNC Constanța pe Bulevardul Tomis. Artistul își va spune povestea vieții prin muzică într-o călătorie spectaculoasă, plină de pasiune și ritm. Alături de mulți invitați surpriză, te va purta prin Spania romantică până în inima vibrantă a Americii de Sud. Vino să trăiești o seară memorabilă alături de Lucian Colareza și invitații săi. Biletele sunt disponibile acum pe iabilet.ro. El Destino. Un singur destin, multe povești.
3: La Simple Store.
4: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
3: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
5: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
6: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy. Învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
7: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
8: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
9: Turn it loud, it's Fridance.

0: Asta este ritmul nopții, dar e dimineață încă.
1: E dimineață, Grația e la visa
0: puțin. Te gândeai la ritmul nopții.
1: Cu ochii deschiși la weekendul ce vine, pentru că sunt iar evenimente în Constanța. O să vorbim despre ele ceva mai încolo. Nu uitați, în Club Phoenix, mâine seară, mergeți la karaoke și aveți ocazia să cântați cu un band pe scenă. Avem și inițiu weekendul ăsta, câte și mai câte, câte nanu.
0: Dar deocamdată
1: îi spunem la mulți ani colegului nostru Ciprian, pentru că astăzi este Sfântul Ciprian, dacă nu știai. E sărbătoare.
0: Ia uzi, la mulți ani, Ciprian.
1: Te așteptăm pe la radio.
0: Cu cinstea.
1: Deocamdată, haideți.
0: Uite, te aplaudă și lumea, e aici așa, nebunie așa. În studio.
1: A sosit și psihologul Dan Macovei, o să povestim după ora 9 despre subiecte interesante.
0: Hai să zicem și lui bună dimineața.
1: Utile, bună dimineața, bine ai revenit, Dan.
0: Vrei să citești horoscopul cu noi? Sau nu vezi până aici?
2: E departe.
1: Hai să începem cu berbecii nativii acestei zodii. Se bucură de lucrurile pe care le-au realizat până acum. După mult timp în care v-ați judecat pentru alegerile voastre, acum este momentul să observați cât de mult ați muncit de fapt pentru a avea viața din prezent.
0: Nativii zodiei Taur se gândesc să-și ceară iertare față de un membru din familie. Anumite cuvinte grele pe care le-a spus au făcut să vă îndepărteze de oamenii pe care iubeați și care erau importanți pentru voi.
1: Mergem mai departe la Gemeni. Nativii acestei zodii primesc o mărire de salariu. Ia uzi, mult așteptată. Iar această veste trebuie să fie sărbătorită cu o ieșire în oraș sau o activitate care să vă aducă bucurie.
0: Auzi, aplauze, fericire. Zodia Rac, vă place să fiți în centrul atenției în această zi, iar totul se întâmplă exact așa cum v-ați propus. Persoana iubită vă face o surpriză la care nu v-ați fi așteptat, iar zâmbetul nu vă lipsește de pe chip. Bucurați-vă de tot ce vă oferă această zi.
1: Leu, pas cu pas vă îndreptați spre un vis care prinde contur, chiar dacă ați avut și multe momente în care ați fost pe cale să renunțați la anumite planuri. O discuție importantă cu partenerul vă face să prindeți încredere în viitor și să nu vă mai simțiți singuri.
0: La Fecioară nici nu vine să citesc.
1: Aoleu, de rău.
0: Da, vor primi o veste cumplită din partea persoanei iubite. Toate lucrurile s-ar putea să se schimbe într-o fracțiune de secundă, iar tot ce știai până acum să se spulbere. Indiferent de cum simți lucrurile, pentru voi în aceste momente, nu uitați că suferința este pe cale să se sfârșească și veți avea ocazia să vă bucurați din plin de ceea ce urmează.
1: Nu ieșiți din casă astăzi. Balanță. O plecare spontană din oraș s-ar putea să fie exact ce aveți nevoie pentru a vă reîncărca bateriile. Luați alături de voi o persoană importantă cu care vă place să petreceți timpul și bucurați-vă de fiecare moment din această zi.
0: Nativii zodiei Scorpion au parte de mai multe schimbări la locul de muncă, iar acest lucru va aduce neliniște. Cel mai bine ar fi să discutați cu superiorii de la locul de muncă tot ce vă neliniștește și să cereți ajutorul atunci când vă simțiți copleșiți de anumite situații.
1: Săgetător, o stare de tristețe vă copleșește în această zi și nu știți ce să faceți pentru a ieși din ea. O veste pe care ați primit-o în urmă cu scurt timp vă face să vă gândiți la anumite aspecte legate de viitor și vă aduc gânduri greu de controlat, din păcate.
0: Capricorn, un examen important, un proces sau un contract mult așteptat vă aduc azi emoții pe care nu știți cum să le controlați. Astrele sunt în favoarea voastră, iar această zi va fi una plină de reușite. Tot ce trebuie să faceți este să aveți încredere în forțele voastre.
1: Mai departe, nativii zodiei Vărsători au un conflict cu partenerul astăzi, iar lucrurile ajung rapid la reproșuri și cuvinte grele. Aveți grijă la felul în care vă exprimați ideile, pentru că cel de lângă voi o să se simtă atacat.
2: Cu partenerul Fecioară.
1: Corect. Da. E o combinație nedorită astăzi.
0: Vezi și ne-ai atent la horoscop, vezi?
1: Și face legături psihologul nostru.
0: Și zodia Pești. Este o zi în care liniștea devine foarte importantă pentru voi. După terminarea programului de muncă, să vă retrageți în confortul locuinței și vă doriți momente de relaxare doar pentru voi.
1: Cu toții ne dorim asta. Dar deocamdată e dar...
0: Dar din dar se face rău.
1: E dimineață. E o zi în față de muncă, așa că vă aducem bună dispoziție.
0: Asta a fost maxima zilei. Da. Dimineața e o zi în față. Așa, se știe.
1: Dimineața e o zi în față. Neața.

Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago. Mamaia.
1: Centrul Cultural Județean Teodor Teburada invită publicul la cea de-a 30-a ediție a Festivalului Concurs Național de Interpretare a Cântecului Popular Românesc Dan Moisescu, un eveniment care aduce în prim plan frumusețea cântecului popular românesc și tinerii care aleg să ducă mai departe această moștenire. Ediția jubiliară va avea loc în zilele de 7 și 8 octombrie 2026, începând cu ora 18 la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin. Biletele pot fi achiziționate online de pe platforma iabilet.ro și de la casieria Centrului Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin.
2: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
3: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
4: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014, în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.
5: Știi cât de ușor poate începe schimbarea? Chiar de acasă, printr-un gest simplu, să punem fiecare deșeu la locul lui. Iar în Constanța, schimbarea este deja aici. 275 de insule ecologice digitalizate au înlocuit vechile platforme de colectare și fac colectarea separată mai simplă, mai curată și mai organizată. Sticlă, plastic și metal, hârtie și carton, biodeșeuri sau deșeuri reziduale, fiecare are locul lui. Iar accesul este simplu, cu ajutorul unui card. De ce contează? Pentru că atunci când fiecare dintre noi pune deșeurile acolo unde trebuie, mai puține ajung la depozitul de deșeuri, iar mai multe materiale pot fi reciclate și transformate în lucruri noi. Nu este complicat, este un gest mic pe care îl putem face zi de zi, pentru un oraș mai curat, pentru un mediu mai sănătos, pentru Constanța noastră. Împreună facem diferența. Proiect finanțat din fonduri publice, Fondul pentru Mediu gestionat prin Administrația Fondului pentru Mediu.
6: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
7: Eu vreau să vorbesc cu neatul Dose, tapițerul, sau cu părinții. Am vorbit cu femeia de serviciu? Fumați mult?

0: ne fac cu ochiul și nouă acești frengi tacos, dar nu-i păstrăm pentru noi, îi dăm acum la concurs.
1: Primul ascultător care ne scrie la 0786-661-661 Tacos King va primi 3 tacos.
0: Din aia gratinați care curg, suprem tacos. Ce mai avem, Nanu? Crispy, Mota, tacos, nu?
1: Sweetie cheddar tacos, dar și cei clasici.
0: De bază, dar periculoși de buni.
1: Chicken Mozza Tacos, Crispy Cheddar Tacos și Sweetie Cheddar Tacos.
0: Așadar, Tacos King și CFM vă invită la concurs 0786-661-661. Primul care scrie Tacos King pe WhatsApp câștigă cei 3 French tacos periculoși de buni. Deja mi s-a făcut poftă. Și lui Dan. Ia uite-l.
1: Încerca să scrie primul, dar nu găsea telefonul.
0: Are dreptate. Deocamdată luăm o gură de cafea și ne întoarcem și cu psihologul Dan Macovei în ora 9 să vorbim despre ce astăzi, Dan, subiectul zilei.
2: Azi o să începem cu probleme de adaptare, care dacă nu sunt adresate mergem în tulburare de adaptare, care dacă din nou nu este adresată putem să ajungem în burnout.
0: Bun.
2: Și atunci vedem toată scala.
0: Ne-ai făcut curioși, ne întoarcem în ora a doua de Pride Dance să povestim. Neața, rămâneți cu noi!
1: Neața! Neața!

0: Can get over you, Pascal Junior.
1: Da, da, da, ne-am întors în a doua oră de Fridance. Alături de noi se află Dan Macovei, psihologul cu care vorbim astăzi despre adaptare.
2: O să încercăm să discutăm despre probleme de adaptare. Înainte de tulburare sunt probleme de, adică nu intrăm direct în tulburare. Problemele de adaptare apar așa, când intru într-un mediu nou, de exemplu acum la copiii care au început școala, ei pot avea probleme de adaptare pentru că...
1: Trecerea de la grădiniță la școală, de exemplu, nu?
2: Sau din a doua în a treia, din a treia în a patra. Ei în vacanțele astea cresc foarte mult. Și atunci, de fiecare dată când începe anul, ia o problemă de adaptare și refac grupuri.
1: Chiar dacă sunt aceiași colegi, aceiași prieteni.
2: Tehnic, ei nu mai sunt aceiași colegi. După 3 luni, mai ales între clasa 3 și a 4, 3
1: vin
2: luni
1: schimbați
2: sunt multe
1: după vacanță.
0: Da. Din cauza adaptării repetă unii clasa 4 de 3 ori
2: dacă
0: tot așa.
2: Că nu s-au adaptat.
0: Da, nu s-au adaptat la clasa 5
2: și adaptăm
0: așa,
2: până la urmă.
1: Deci problemele astea de adaptare apar la toate vârstele.
2: Apar la toată lumea. Sau, hai să vedem la adulți. Problema de adaptare e așa, începe și scade lumina și ne trezim cumva din ce în ce mai devreme. Deși ne trezim la aceeași oră, dar din cauza că soarele răsare mai târziu, e ca și cum ne-am trezit mai devreme, cu câteva minute în fiecare zi.
1: Mai ales când ieși întuneric afară.
2: Da. Și atunci creierul nostru nu se adaptează la situația asta nouă. Descăderea luminii, de asta se și schimbă ora. Și toată lumea amețită un pic în perioada aia. Și atunci probleme de adaptare au și adulții și copiii și toată lumea. Dacă am un job nou la început, nu o să intru ca și cum am făcut asta toată viața. O lună, două, trei, o să mă adaptez. Și atunci e o problemă de adaptare.
1: Probleme de adaptare pot apărea și în relațiile noi?
2: Depinde de natura
0: relației.
1: Păi nu trebuie să te adaptezi.
0: Îți la doctor.
1: Noului program.
2: Despre relațiile
1: dacă
2: de
1: apar
2: cuplu.
1: În toate tipurile de relații aceste probleme de,
2: muncă, de
1: adaptare.
2: De școală. În relația de cuplu, altă...
0: În alt episod.
1: E de dezvoltat acolo, nu?
2: Alea
1: glumă,
2: sunt
1: nu?
2: Alte chestii cu relația de cuplu, mai ales la început. Și atunci, hai să venim în problemele de adaptare. Toată lumea are o problemă de adaptare care într-o lună, o lună jumate, ar trebui să scadă nivelul de stres. Acum, dacă nivelul de stres persistă, continuă, trece de 6 luni și eu sunt peste 6 luni stresat ca în prima zi la școală, la jobul nou, la jobul vechi la care m-am întors, atunci ne apropiem de tulburare de adaptare. Dacă trece de 6 luni...
1: Deci se poate ajunge la asta.
2: Da, și atunci tulburarea de adaptare este o perioadă prelungită, mai mult de 6 luni, în care nu reușesc, sunt tot stresat, nu mă adaptez, nu îmi place, nu...
1: Și ce faci? Te întorci la vechiul job, dacă nu te adaptezi în 6 luni,
2: dacă
1: nu?
2: Dacă e deschis, nu, te chinui acolo, tu vrei să te adaptezi. Dar ești din ce în ce mai stresat, somnul începe și suferă. Dacă o ținem așa mai mult de 6 luni, 9 luni sau un an, putem să ajungem în burnout doar de la problema de adaptare. Nu ne adaptăm la nou context.
1: La acea oboseală cronică.
2: La oboseală cronică, da.
1: Obosești psihic, practic, nu?
2: Da, pentru că tu încerci să te adaptezi la noua situație, încerci și nu... Realitatea nu e ce vrei tu să fie, practic.
1: Faci niște eforturi fără rezultat, practic.
2: Fără... Nu câștigi. Nu ai câștig. Dacă ai câștig la început și vezi că te adaptezi, vorbim de școală, îți faci prieteni noi, ești băgat în grupurile în care îți dorești sau la locul de muncă, vorbești ok cu colegii, șeful te înțelege, atunci tot ai un stres de adaptare, că nu intri ca în ceva ce cunoști. Tot ai un stres de adaptare, dar din cauza că tu îți dai seama că situația o să fie din ce în ce mai bună, stresul ăla scade și într-o lună, două, ești de acolo în cazurile ideale. Când nu și durează peste 6 luni, deja mergem pe gri. Nu mai știi.
1: Care sunt primele semne că nu te adaptezi? În primul rând, probabil că nu ai starea bună, nu?
2: Nu e o stare bună, e nervozitate. Se vede, cum îi văd eu, se joacă cu pixurile, fac zgomot. Sunt unii care nu fac absolut nimic.
0: stau și se uit,
2: da. Uh-huh. Sau fac zgomot, ies în evidență sau nu ies deloc în evidență.
1: Probleme cu somnul.
2: Uh-huh. Uh-huh.
1: Lipsa poftei de mâncare.
2: Și la copii și la adulți, da, probleme cu somnul și lipsa poftei de mâncare. La început, după o perioadă ar trebui să scadă astea și să intrăm într-o normalitate.
1: Uite, dacă observăm că multe astfel de afecțiuni se manifestă prin lipsa poftei de mâncare, prin probleme cu somnul.
2: Sunt așa.
1: Cum ne dăm seama de ce suferim, că toate semnele sunt identice?
0: Le-ai pe toate.
2: Când am chestii pe corp, numim în psihologie somatizare. Soma înseamnă corp. Și atunci somatizare este tensiunea psihică care se vede pe corp. Se vede pe corp în postură, în tensiunea musculară, sunt mai încordat și în timp nu pot să dorm, nu am poftă de mâncare, nu... Asta este somatizarea. Și dacă durează mult timp, o să am dureri de cap recurente care nu au o zonă sigură. Sunt niște dureri difuze, se numesc.
1: Bun.
2: Sau pot să fac, dacă eu consum o substanță, o să mă apuc să abuzez de ea.
0: Vitamina C?
2: Nu numai. Și B-urile sunt importante.
0: Da, corect.
1: Luăm o pauză muzicală, o gură de cafea.
0: Și o vitamina C.
1: Ne întoarcem.
2: Da, pisată.
1: Cu sfaturi.
0: Neața.
1: Neața, rămâneți cu noi.

0: cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
1: Ai grijă de sănătatea ta cu Oncoria Med Constanța. Programează-te fără timpi mari de așteptare la AngioCT Coronarian cu doar 980 de lei. O investigație modernă și neinvazivă pentru evaluarea arterelor coronare. Și doar în weekend beneficiezi

0: De RMN nativ, orice segment la doar 500 de lei. În plus, la un Coria Med ai și ambulatoriu de specialitate în contract cu CAS pe strada Poștei numărul 1. Programează-te acum la 0341 733 135. Oncoria Med. Investim în sănătatea ta.
1: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să tonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9:30. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 803 050. Body Pulse, energia care transformă corpul. Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
2: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0722 366 119.
3: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
4: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
5: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu. Agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar elit exclusiv Constanța. Notează 0770 885 862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.

0: Ne-am întors în Freidance, stăm la cafea și în această dimineață de vineri cu psihologul Dan Macovei. Vă reamintim subiectul de astăzi, Neața din nou, Neața. Dan. Probleme de adaptare care pot duce la tulburare, de adaptare care pot duce la
1: un burnout.
0: Burnout,
1: acum,
0: exact.
1: Cum le recunoaștem? Primul pas este să recunoaștem că, da, ne adaptăm greu la situații, pentru că mulți oameni se consideră puternici, pentru că noi suntem cei mai puternici, cei mai deștepți.
0: Eu și pot, nu?
1: Da.
0: Pot să duc și asta și tot așa. Vrem să ne demonstrăm nouă, în primul rând, probabil.
1: Da, și atunci mergem și abordăm situațiile ca și cum, sigur mă adaptez imediat. Doar că nu, absolut deloc. Și atunci sunt adulți, copiii nu-și dau seama încă. Copiii trebuie ajutați din afară, dar adulții intră direct în situații dificile și spun, da, sigur, mă descurc la asta, 100%, încredere, și nu merge așa.
0: Nu trebuie să avem prea multe așteptări așa din prima, să înțelegem,
1: nu. Să
0: fim mai îngăduitori cu noi.
1: Să avem așteptări să fie greu sau dificil într-un anumit fel, poate nu fizic, dar dacă e un job nou, emoțional, dacă e un job nou fizic, o să fie greu, dar să ne lăsăm loc să ne adaptăm mai greu, ca și cum nu intrăm de prima dată 100%, pentru că nu s-a inventat asta până acum. Mm-hmm. Și atunci, când ne angajăm într-un loc nou sau intrăm într-un colectiv nou sau schimbăm echipa, cam o lună de zile ar trebui să știm că o să fie dificil și o să tot ronțăim situațiile, o să încercăm să ne adaptăm, practic. Și atunci ne lăsăm să facem asta, acceptăm că da, e posibil să fie dificil, nu imposibil, dar dificil.
0: Să le luăm pas cu pas, Dan, până la urmă. Și spune-ne ce soluții sunt în cazul în care ajungi la această tulburare de adaptare.
1: Au trecut 6 luni și tot nu m-am adaptat, tot e prima zi, tot am discuții, nu mă integrez în grupul în care vreau, colegii sunt nu știu cum, șeful... În fine. Și atunci au trecut 6 luni și atunci îmi pun întrebarea, ce fac eu? Sunt bine aici? Nu sunt bine? Găsesc soluțiile care trebuie? Sau nu găsesc nicio soluție? Dorm,
2: nu funcționează
1: okay,
2: cu o mărire de salariu?
1: Din primele 6 luni?
2: Pe ca să mă adaptez mai repede.
1: O micșorare de salariu.
2: Dar atunci nu mă mai adaptez niciodată.
1: În primele 6 luni. Direct. Și atunci mă uit la mine după 6 luni. Dorm cum trebuie? Am gânduri în cap seara după ce mă întorc, trebuia să fac acolo, trebuia să schimb. Adică tensiune psihică. Mm-hmm. Și dacă bifez toate căsuțele astea, plus au trecut 6 luni și eu tot sunt tensionat, deja e pe galben. Ar trebui să fac ceva diferit.
0: Ajută cumva și afirmațiile pozitive pe care să ți le repeți zilnic. Că am mai auzit de metodele astea, tactici.
2: Grație la sticare maximele zilei.
1: Afirmațiile astea pozitive îmi cresc nivelul de dopamină puțin. Merge.
0: Pe moment
1: mm-hmm. merge, dar pot să fac asta tot timpul.
0: Adică
1: timp
0: după o anumită perioadă nu ajungi să crezi și tu ce ți-ai tot repetat în gând.
1: Ideal ar fi să nu fie minciuni. Că dacă îți repeți minciuni, totul este roz, totul e extraordinar, nu e. Că realitatea nu e așa cum vrei tu. Și atunci, dacă sunt minciuni, e periculos să începi să le crezi. Că după aia trebuie să te confrunți cu realitatea și o să vezi că nu seamănă cu ce ți-ai spus. Dar pe moment te ajută să te relaxezi. Ce tehnici mai sunt de relaxare? Respirația controlată.
2: Eu cred că e tehnică de supraviețuire, respirație.
0: Și aici la respirație cu duș întors sunt mai multe metode, 3, 6, 9, 5, 5 care 5, 3, e recomandată până la urmă?
1: 5-35 o recomand eu.
0: Adică 5 secunde.
2: 5 minute. 5 minute nu mai ai pus. Te întorci la adaptare. Te-a dat, faci una cu pământul.
1: Te integrezi direct.
2: În absolut.
0: Deci 5 secunde.
1: 5 secunde, ții 3 secunde și după aia expiri 5 secunde. Nu e, nu e dificil.
0: 5-3-5, da. Notat.
1: Asta merge, dar nu merge din prima. E ca la sală, dacă mergi odată, nu, n-ai câștigat nimic, faci doar febră musculară. Și atunci trebuie să faci asta zilnic și să te obișnuiești, să te obișnuiești creierul să intre în starea de liniște. Că dacă o faci doar când ești mega stresat odată, nu o să meargă, sigur, sigur.
0: Și când o faci în momentul de stres maxim sau e recomandat într-o anumită perioadă a zilei, dimineața, seara?
1: În momentul de stres maxim avem alte chestii. Ideal ar fi să fie dimineața când încep, sau depinde de job, dacă jobul începe dimineața, înainte să înceapă jobul, ca să-l abordăm mai liniștiți. Dar ideal ar fi să fie cam la aceeași oră. Exact cum luăm cafeaua la...
0: Da.
1: Așa, exact așa ar trebui să luăm exercițiul de relaxare la o oră precisă, pentru că creierul se obișnuiește, intră în film, știe că urmează 5 minute de liniște și mai
2: și
1: ușor...
2: Și 8 de haos.
1: Mamă, 8.
2: 8?
1: Deci, înainte, la aceeași oră și de obicei înainte de efort, nu după, că după dormi. După
0: Corect.
1: Ce ai terminat efortul. Și dacă după 6 luni persistă, ideal ar fi să ne punem întrebări și dacă chiar trebuie să apelăm la un specialist, ca să nu fie, să nu mergem în burnout și de acolo e alt specialist. Trebuie
0: din
1: să
0: păcate.
1: Apelăm la alt specialist.
0: Îți mulțumim, Dan, pentru aceste informații. Pe final, spune-le ascultătorilor unde te pot găsi.
1: Am cabinetul aici, în zona Dacia, aici, lângă voi. Și
0: suntem
1: mă pot
0: vecini.
1: Găsi Macovei Dan Alexandru pe Google Maps.
0: Perfect. Mulțumim, să ai o zi frumoasă, un final de săptămână plăcut.
1: Mersi.
0: Noi, Nanu, ne vedem și
2: noi,
0: ne auzi. Ne pregătim pentru un live mix după ora 10 aici în Friday Dance
2: cu DJ Alexis.

0: Inițio se întoarce la Zoom Beach pentru încă o petrecere legendară. Closing Summer Beach Party. Sâmbătă 3 octombrie ne vedem pe plajă alături de Alphu, Ozlemek, Skinny, Delia și MK33. Bilete pe iabilet.ro și la Rumen pe Unirii 96. 3 octombrie, Inițio la Zoom Beach. Powered by CFM.
1: Vrei un job bine plătit? Cu C-Jobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. C-Jobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
2: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
3: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
4: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
5: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723414802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
6: It's Fridance!

0: Încă 10 minute până la ora 10.
1: Ne-am întors aici în studioul CFM. Pregătiți-vă telefoanele pentru că avem un concurs la această oră. CFM și Tacos King vă invită să sunați, să scrieți mai degrabă pe WhatsApp la 0786-661-661, exact așa, Tacos King, pentru că ce avem noi aici? Ați
0: câștigat 3 tacos, și anume orice gratinați, adică Supreme Tacos, Crispy Mozza Tacos și Sweetie Cheddar Tacos, sau cei clasici, cei de bază, dar periculoși, Chicken Mozza Tacos, Crispy Cheddar Tacos și Sweetie Chicken Tacos.
1: Toți sunt de încercat, foarte, foarte gustoși,
0: sunt
1: delicioși, așa că primul, cel care este foarte rapid și scrie Tacos King pe WhatsApp, câștigă cei 3 French tacos.
0: Cei 3 mușchetari, erau 4.
1: Și noi suntem 3 la această oră, pentru că alături de noi se află Alexis. Bună dimineața și bine ai venit!
2: Bună dimineața, bine v-am găsit!
0: Ce faci?
2: Ascultam mai devreme concursul vostru și...
0: Te-a luat foame!
2: În timp ce înghiure eu mă ațărească!
0: Săptămâna viitoare poți să participi și tu!
2: Păi eu o să mă gândesc bine la asta! Am mâncat recent tacos, deci încă nu mi-e poftă, dar e dimineața încă și...
0: E dimineața, e mai greu cu trezitul dimineața la DJ, știu de proprie experiență!
2: Exact!
0: Că l-am chinuit puțin, dar n-avem ce să facem!
2: Nu-i problemă, revenim!
1: Ai mai mixat la ora asta, Alexis, așa de dimineață?
2: Bună întrebare! Nu cred.
1: Deci uite o provocare din partea noastră.
2: Cred că de la 11 totuși.
0: Deci
2: 10 nu știu dacă am prins.
0: Ai văzut?
1: Așa
0: decât
1: că...
0: dacă era cu o noapte înainte, știi?
1: Da.
2: Exact.
1: Ne pregătim pentru un mix live cu Alexis după ora 10, în câteva momente.
0: În câteva momente, da?
1: Ce o să ascultăm astăzi? Sau e surpriză? Ce ne-ai pregătit?
2: Aș vrea să vă mișc un pic. Sunt și piese pe care încă nu le-am lansat, făcute de mine și cu alți producători, bineînțeles. Și...
0: Da, pe Grațiela s-o mișc mai puțin, că ținem la ea.
1: Lasă că mișcarea de dimineață e bună.
2: Exact.
1: O să avem și de povestit, să aflăm istoria ta în lumea DJ-ilor. Și dacă ai și producții, spuneai ceva mai devreme despre producții proprii,
2: da.
1: Suntem curioși
0: și
1: să le aflăm.
0: Personale.
1: Și personale pe deasupra. Deocamdată muzică și ne întoarcem. Bună dimineața!
0: Bună dimineața!

0: cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
1: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
2: Confort urban pentru un oraș în mișcare. Zi de zi lucrăm pentru Constanța. Întreținem și modernizăm străzi, parcări și spații publice pentru un oraș mai bine organizat și mai aproape de oameni. Realizăm lucrări atât pentru comunitate, cât și pentru clienți privați, firme sau persoane fizice. Află mai multe pe confort-urban-ct.ro și cfm.ro. Confort urban. Lucrăm pentru Constanța în fiecare zi.
3: Îngerul tău coboară. Tu cine ești? Ai fost vândut de amici? Ai fost înșelat de amantă? Ai fost furat de salariați? Tu al cui ești? Ești pus să muncești degeaba? Îți este ascunsă realitatea? Îți este știrbită demnitatea? Știi ce este confidențialitatea? Dacă te cunoști și te regăsești, poți vedea, poți auzi, poți căuta. Astăzi este prima zi pentru care merită să trăiești. Biroul de detectivi particulari, Îngerul tău, îți oferă informația. Fii precaut! Îngerul tău. Telefon 0744 381 757.
4: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
5: Bun venit la Simple Store!
6: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
5: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
7: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest.

0: La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
1: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?

0: Să-ți foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, în cinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: Fridance, powered by Tacos King. It's not just tacos, it's French tacos. Fridance.

0: Pride Dance, Alexis la butoane, 10 și 28 de minute. Bine ai venit din nou, Alexis.
1: Bine v-am găsit din nou, bineînțeles.
2: Hai că ne-ai oferit deșteptare așa de dimineață.
1: Doamne, asta am și vrut.
2: Mai ales pentru tine, chiar că e de dimineață, nu?
1: Da, exact.
2: Alexis, hai să vorbim puțin despre tine, despre cariera ta de DJ. De când te-ai apucat de muzică?
1: Să tot fie 10 ani, cel puțin, doar că a fost foarte greu până am început să pun în locuri. Am început cu majorate, unde mergeam bal la prieteni, bal la cunoștințe. După aia ușor, ușor.
2: Deci așa ți-ai căpătat practică experiența,
1: exact,
2: nu?
0: Așa ți-ai căpătă experiența în dormitor, da?
1: Toată lumea, da.
2: Și pe la prieteni, la party-uri.
1: Exact. Și ușor, ușor se află de tine și cam asta este parcursul.
2: Ne place tare mult stilul tău.
0: Mulțumesc. Și să spunem, asta este mult o melodie produsă de el. Să ne vorbească puțin despre producțiile lui, că scoate destul de des în ultima vreme și scoate piese foarte frumoase, deși flow-uri frumoase, mișto, să zicem, mișto.
2: Cool,
0: cool, marfă. Da.
1: Mulțumesc frumos. Da, asta este o piesă făcută în colaborare cu Andor Gabriel. Una dintre preferatele mele pe care am reușit să le fac până acum. Și ce pot să spun, mai urmează destule, mai avem în frigider, să zic așa.
0: Abia așteptăm să le ascultăm. Cum a fost vara asta pentru tine? Am văzut că ai avut rezidență, cum ți s-a părut?
1: Destul de grea.
0: Destul de grea? Aglomerată în sensul ăsta, nu?
1: Exact, da. Având în vedere că a fost o rezidență, trebuia să fiu prezent tot timpul și destul de des. Însă nu pot să mă plâng, a fost frumos. Vara, cel puțin la Constanța, cam atunci e treaba.
0: Măcar vara, da.
1: Exact, și vara cel mai care mai ține cât ține acum.
0: Bun, haideți să ne întoarcem la muzică și mai revenim, ne mai auzim cu Alexis după publicitate.
2: Rămâneți cu noi în Pride Dance.
0: Neața.
2: Neața.

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire. Iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
2: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762 275525 28 sau 0726 875 684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
3: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
4: Simte, respiră, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
5: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
6: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macaroni și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macaroni, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
7: Fridance, powered by Tacos King. It's not just tacos, it's French tacos. Fridance.

0: live cu Alexis. Noi am avut la SIFM
1: cu Rubik.
0: I-am dat cu virgula lui Alexis.
1: Nu-i problemă, și eu dau de multe ori ele peste față, deci ok.
0: Îți mulțumim, Alexis, tare, tare mult pentru vibe-ul ăsta pe care ni l-ai adus aici pe frecvența care face diferența. Ne-ai pregătit de weekend.
2: Cu mare drag,
1: chiar ne-a încălzit plăcere. De weekend, da.
0: Ne-a făcut încălzirea și vrem la party acum.
2: Și m-am simțit foarte bine.
1: Ne bucurăm.
0: Te mai așteptăm.
1: Cu mare drag. Te aștept și la Healthy Music, dar discutăm în privat asta.
2: Abia aștept.
0: Ca să povestiți mai multe, nu? Mai pe seara,
1: exact,
0: așa,
1: exact.
0: Pe răcoare.
1: Acum nu mai e doar seara răcoare.
0: Lasă că a încins atmosfera, Alexis. Spune-ne pe final, spune-le și ascultătorilor unde te pot urmări pe social media.
2: Păi, în principiu pe Instagram, cred că acolo sunt cel mai activ, să zic așa. Alexis Music.
0: Iar pe la evenimente, ceva programat pentru viitorul apropiat?
2: Momentan încă nu, dar dacă vor fi acolo pe Instagram, vor găsi sigur.
0: Acolo ne ții la curent.
2: Exact.
0: Mulțumiri încă o dată, gata Fridays din partea noastră.
1: Gata și săptămâna asta, ne
0: am
1: auzim
0: dat-o
1: luni.
0: Gata. Toate bune, rămâneți cu Mihaela Dragoș.

0: weekendul se ascultă la CFM.
1: 3 ore de feel good, ritmuri fresh și momente on air care te scot din rutină și te pun direct în modul de weekend.
0: Asculți Feel Good Mix cu Mihaela Dragomir la CFM, radioul tău preferat.

0: Atenție navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
1: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
2: La Școala Gimnazială Anastasia, educația de calitate este accesibilă fiecărei familii. Oferim clase preșcolare, primare și gimnaziale acreditate, precum și programe de after school, școală și grădiniță de vară. Copiii beneficiază de clase și băi individuale, un mediu sigur și prietenos, cu program între 7:45 și 17:30. Avem prețuri accesibile și opțiuni de transport către școală sau la domiciliu. Alegeți o școală în care copilul este văzut, ascultat și încurajat să reușească. Școala Gimnazială Anastasia, locul unde educația și grija merg împreună. Telefon 0734 027 665, zona Anda.
3: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos!

0: Fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta. Curtea Brâncovenească. O poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
1: Pe 1 și 2 octombrie vino la Street Tools Fest la Pro Tools Consult. Testează scule și echipamente de la Milwaukee, Husqvarna și Fein, descoperă soluțiile Penosil, echipamentele de protecție Port West și șervețelele industriale Big Wipes. Vei avea parte de sfaturi de la specialiști, demonstrații și oferte speciale. 2 zile, 6 branduri, o mulțime de produse de testat. Street Tools Fest, 1 și 2 octombrie, la Pro Tools Consult. Strada Enăchiță Văcărescu, numărul 115A. Testează înainte să cumperi.
2: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
3: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
4: Feel Good Mix. Cu Mihaela Dragoș.

mă rog, din Marea Britanie, s-a răzbunat pe fostul iubit și anume în felul următor. A dat căldura la maximum și a lăsat factura, ceea ce mi se pare absolut genial, genial. N-ar trebui să mă bucur pentru astfel de chestiuni, dar mi se pare foarte tare, plus că i-a luat și mânerele dulapurilor de la, mă rog, bucătărie, șifonier și așa mai departe, să plângă practic lângă acele rafturi. Foarte drăguț, foarte ingenios. Nu faceți asta acasă, dar acum așa, for entertainment only, merge. Hai să ne începem așa weekendul și vedem noi ce iese. Feel Good Mix.

0: N-are cum, trebuie să se miște ceva în tine în momentul în care auzi acest ritm, trebuie să se miște ceva în tine. Asta este dovada că ești foarte viu sau foarte vie. Și dacă totuși nu se mișcă ceva în tine, poate că este cazul să faci ceva în sensul ăsta. Mă uitam mai devreme pe o știre de umplutură, așa, cumva, de pe Mediafax. Cum să ai parte de vacanțe mai ieftine? Secretul știu de 6 din 10 români. Mă rog, știrea în sine spune că este nevoie să îți rezervi vacanța cu 3-6 luni înainte de a pleca. Procentul rezervărilor a crescut, în timp ce procentul românilor care au ales să bifeze o destinație în ultimul moment s-a redus la jumătate. Eu mai am o teorie. Să-ți faci o viață din care să nu simți nevoia să-ți iei tot timpul câte o vacanță și să-ți iei liber și cumva să fie o vacanță continuă, să poți să faci chestia asta, indiferent de locul în care ești sau ceea ce faci în acel moment. Da, pe termen scurt e un picuț mai scump, că, mă rog, te va costa ceva neuroni și energie, dar pe termen lung, crede-mă, acolo e cea mai frumoasă vacanță.
1: Feel Good Mix.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
2: Centrul Cultural Județean Teodor Teburada invită publicul la cea de-a 30-a ediție a Festivalului Concurs Național de Interpretare a Cântecului Popular Românesc Dan Moisescu, un eveniment care aduce în prim plan frumusețea cântecului popular românesc și tinerii care aleg să ducă mai departe această moștenire. Ediția jubiliară va avea loc în zilele de 7 și 8 octombrie 2026, începând cu ora 18 la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin. Biletele pot fi achiziționate online de pe platforma iabilet.ro și de la casieria Centrului Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin.
3: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
4: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
5: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
6: Bun venit la Simple Store!
7: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
6: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
8: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
6: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macaroni și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macaroni, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
9: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
10: Feel Good Mix cu Mihaela Dragomir.
11: Hey, this is Aaron Sevilla and you're listening to our song Mama Cosa featuring Jasha and Jasepeda.

la Constanța, în ciuda ceea ce, mă rog, ne mai lamentăm noi așa din când în când. Vă povestim imediat vă ora 12, mi-a venit și invitații care să ne spună despre cum arată viața la Constanța în perioada imediat următoare. Rămâneți aici, Mihaela sunt.

0: CFM, v-am spus că ne facem încălzirea pentru weekend împreună, v-au spus că mi-au venit și invitații, cărora le urlu puțin în căști acum, dar le-am explicat ce și cum, pentru că așa ne facem noi încălzirea, mai cu gălăgie foarte, foarte multă. O să vă spun bună ziua, dar vă și prezint prima oară, începem cu domnișoarele, Demetria Mărgărit Demi, de la Club Phoenix. Bună!
1: Bună!
0: Bine ai venit! Și Dan Ștefan Teodoru Toboșar, trupa Backfire, bună!
2: Bună!
0: Ce faceți voi?
2: Bine! Bine!
0: Păreți că azi vă mai relaxați și de mâine vă apucați de foarte multă treabă. Da. Forever Endeavor, că începe sezonul. Se întâmplă niște lucruri foarte drăguțe la Club Phoenix. Foarte, foarte drăguțe. Am vorbit cu ei până mai devreme. Dar le luăm așa pe rând. Începem cu seriile de karaoke. Înțeleg că redeschidem sezonul de karaoke, da?
1: Mâine seară.
2: Da, de mâine seară, 3 octombrie, începe sezonul nou de karaoke, cum a fost și anul trecut. Noi, trupa, facem instrumentalul, cum ar veni. Mai avem și fata de la voce care să ajute oamenii de pe scenă.
0: Aveți și backing vocal? Serios?
2: Da, da, da, da.
0: Ce drăguț!
2: Ah. Ca să-i ajute pe oamenii să se să se țină în ritm, să
0: bun,
2: se țină
0: bun,
2: cu piesa.
0: Bun.
1: E de foarte mare ajutor.
2: Da.
0: E de ajutor,
2: da,
0: nu?
2: Bine, și versurile de pe ecran, ăla e cel mai mare ajutor.
0: Da. Sunt seri de karaoke, dragilor, cu live band o dată pe lună, nu?
2: Uh-huh.
0: În
2: da, da, da.
0: Clubul Phoenix. La sensul că vă simțiți și voi așa artiști cumva pe scenă, că așa cu un negativ și cu niște versuri facem și acasă de pe YouTube.
2: Da,
0: că,
2: da. Altfel e cu trupa.
0: Cum cântă oamenii? Adică cu ce emoție, nu cum cântă? nu suntem la Vocea României.
2: Da, oamenii chiar se vede că sunt își, cum se numește? Se eliberează așa pe scenă. Sunt mult mai, sunt foarte deschiși, sunt foarte, se vede câtă emoție pun în muzică.
0: A, deci chiar se iau în serios.
2: Da, da, da, da, da.
0: Bun. Și sunt oameni care știu să cânte, adică
2: da, da, da, da.
1: Sunt chiar și oameni care n-au nicio treabă.
0: Asta, te rog, spune-mi.
1: Dar n-au nicio rușine, adică și m-am urcat pe scenă. Și sunt oameni care n-au nicio treabă, dar se distrează și ăsta e scopul, să se distreze.
0: Păi ăsta este scopul. A, deci poate oricine să
2: vină. Au fost și niște voci chiar foarte, foarte bune.
0: Și nu puteți pe alea să le lăsați la final așa, să nu ne facem de nu întreb și eu.
2: Păi
1: una așa, una așa.
2: Nu cunoaștem, adică nu.
0: Spune-mi cum, că mi-ai explicat mai devreme că există un
2: sistem,
0: playlist cum random așa cumva.
2: Da, deci practic pe mesele oamenilor e o foaie cu tot setlistul nostru de 43 de piese, dacă nu mă înșel.
0: Ok.
2: După aia oamenii își aleg de acolo, își pun în minte să zicem ok, eu o să cânt Creep de la Radiohead. Vin pe scenă unde avem niște foițe și niște pixuri, scriu pe foaia respectivă Creep Radiohead, își pun numele, își pun Viorel și după aia pun în castronul de lângă. Castronul ăla se tot umple, noi ne urcăm pe scenă și începem să tragem din castron. Fata de la voce, Daria, spune, ok, acum urmează Viorel cu Creep. Viorel vine, se urcă pe scenă. Viorel se urcă pe scenă și începe să cânte cu noi.
0: Foarte drăguț. Avem și premii. Avem, că eu mă gândesc că o să câștig, știi, dacă vin. De-aia zic.
2: Începând cu sezonul ăsta, da, se vor oferi niște premii.
1: Pe care la veți afla sâmbătă.
0: Da, da, sunt cu surprize, sunt cu surprize premiile. La sensul că cel mai apreciat de public, presupun că încolo o să fie zona, va fi premiat și un premiu de consolare pentru cel mai palat din curtea școlii. Da,
1: da, da, să nu ne-am gândit.
0: O îmbrățișare, nu știu, ceva, știi? Ceva. Da, și ultimul, adică știi, să chiar dacă da, zic și eu vin să câștig ceva și mă gândesc că top 3 nu prind, știi? Să mă duc acolo mai jos. Și de Halloween pe 31 octombrie.
2: Da, plănuim un eveniment destul de mare pe 31, în care noi trupa vom fi costumați și invităm și publicul să vină costumați.
1: O să
2: vom
1: fie și premii pentru
2: cel mai bun costum.
0: Da. Trebuie să fie scary?
2: Nu neapărat, nu. Poate să fie scary, poate să fie amuzant, poate să fie orice. Poate să fie și ceva super creativ. Adică
1: o să fie și clubul decorat, dar nu ne dorim ceva scary, cât ceva mai mult amuzant.
0: Ok. Da, o loc de treabă. Dar aveți timp, dragilor, până pe 31 e timp mult. Da, o să-mi pun niște, din totdeauna mi-am dorit niște aripi de alea, știi?
2: Da,
0: da. De-alea negre sau de fluturaș sau de unicorn. Mm-hmm. Gata, mai scary de atât e, unicorn n-are ce să fie. Deci avem atunci premii pentru cel mai tare costum.
1: Mm-hmm. Nu numai, o să fie mai multe premii.
0: Cântăm, adică eu cu unicornii mei, puteți să ne simt toți pe scenă, da?
2: Da.
1: Cool. În general, la karaoke nu se urcă doar o persoană.
2: Mm-hmm. Da, de obicei se urcă câte doi, și... câte trei, da.
0: A, să ne facem curaj să mai...
2: Mm-hmm, da.
1: Noi ne-am urcat vreo 6, da?
0: Ăla-i curaj. Bun, se deschide, ne întoarcem la povestea cu karaoke, mă interesează mm-hmm. în mod deosebit, știi foarte bine. Dar vreau să vorbesc puțin cu Demi, pentru că pare că aveți o grămadă de treabă sezonul ăsta, 2026-2027.
1: Da.
0: Spune-mi cum, deci mâine ne vedem la karaoke.
1: Da.
0: Mâine seară.
1: Da.
0: Și duminică?
1: Duminică avem duminica cu doamna Vivi. Deci ce mâncare poate să facă femeia asta? N-am mâncat în viața
0: mai
1: mea.
0: Da, nu, că mă gândeam că s-a potolit un pic acum.
1: Deci avem șuberec, baclavale, chiobete, avem ayran. Am mai avut și duminica plăcintelor.
0: Și acum... torturi.
2: Bune plăcinte.
0: Și torturi.
1: Da.
0: Și mere glazurate.
1: Da.
0: Și stai cam și o lista.
1: N-ați mâncat mâncare mai bună în viața voastră, vă asigur. Deci eu când e doamna Vivi la club, știu, mi-e foame.
2: Da.
1: Genial, nu?
0: Nu, e ceva, mă uit și eu acum pe listă, e ceva bine.
1: Da.
0: Bine, și după ce mâncăm așa foarte mult, ce mai facem? Că văd că sunt și petreceri pentru copii cu trupa Sufletel.
1: Da.
2: Mhm. Da, o să fie duminică, o să vină trupa Sufletel și se strâng și dau entertain la copii, cum fac ei mereu.
0: Mm-hmm. Și seara văd că...
1: Avem seara de jazz.
0: Mm-hmm. Seara de
1: fiecare
0: jazz.
1: Duminică avem seara de jazz la Phoenix. Încercăm să obișnim cumva publicul din Constanța să aibă această atmosferă în fiecare duminică. Avem cu Mădălina Petrache în fiecare duminică și... Asta, încercăm să creăm această atmosferă, acest vibe.
2: Da.
0: Văd că este și intrarea liberă.
1: Este
0: pentru
1: intrarea liberă, da.
0: Seara de jazz. Voi vreți să faceți și educație, observ
1: da.
0: Așa puțin.
1: E un concept care cred că publicul din Constanța nu e neapărat obișnuit.
0: Dar
1: în
0: se
1: acest
0: poate.
1: Moment, dar da.
2: Dar a
1: se
2: ieșit poate foarte, foarte mișto. Am fost la prima ediție de seara de jazz și era lume, s-au ridicat de la mese, au început să danseze, era un aer așa, era
1: da,
2: romantic, era foarte mișto, chiar foarte mișto. Atmosfera în sine, pe lângă că doamna are o voce superbă.
0: Bine, Mădălina este Mădălina, da?
2: Da.
0: Da, aici suntem de acord.
2: Da.
0: Dar surpriza este că oamenii încep să se miște. Uh-huh. Cumva da. Cam toată vara s-a întâmplat, nu știu ce s-a întâmplat anul ăsta în Constanța, dar pare că au înviat așa constanțenii, nu toți, na? Dar unde s-a putut,
1: da.
0: Au înviat constanțenii și au început să se bucure mult mai mult și să trăiască și muzica să danseze, adică i-am tot văzut da. Făcând asta și acum că îmi confirm treaba asta la seara de jazz, mi se pare absolut genial. Deci faceți și educație pe muzică, hai că e bine.
1: Și o să avem fiecare duminică mâncare de la Vivi și seara
0: mă,
1: jazz.
0: Fiar te ești pe mâncare, da. N-am văzut așa ceva.
1: De doamna Vivi, nu, e original.
2: E mâncare foarte bună.
0: N-ai văzut așa, ce faceți la Phoenix? Bă, mâncare, deci doamna Vivi lasă cu karaoke, cu jazz, dar să vezi mâncarea cum e. Păi și doar duminică este doamna Vivi cu mâncare?
1: Nu, duminică este eveniment special.
0: Am înțeles.
1: Și mâncare care de obicei
0: în general, deci oricum, dacă vii să mănânci acolo, doamna Vivi...
2: Da.
0: Ma.
1: Și echipa de bucătari pe care o are e ceva...
0: E deranj. E deranj. Da, o să revenim la povestea cu mâncarea.
1: Bine.
0: Sigur, dacă te mai întreb ceva de jazz, tot la baclavale ajungem. Nu mai este Phoenix-ul cu care, mă rog, noi ăștia din Cretacic am crescut, ca să zic așa. Este un Phoenix mult mai deschis spre mai multe genuri de muzică, din
1: da.
0: Ce am observat. Nu mai rockăreala aia...
1: Da, no. Nici nu ne-am dus prea departe. Adică tot...
0: Bine, nu... Apreciez dacă nu v-ați dus prea departe, dar de aici până la, nu știu, Fără Zahăr, Groovy Bastards, știi?
1: Da.
0: E diferență mare față de ce era acum 4 milioane de ani când se înființa Clubul Phoenix în Constanța.
1: 29 de ani, da.
0: 29 de ani, pentru unii dintre noi se simt ca 4 milioane în articulații, nu oase în astea, știi ce
1: Am
0: zic?
1: Am avut și concert aniversar pe 22 septembrie.
0: Cum a fost?
2: Da.
0: Cum a fost concertul aniversar?
2: Deci, în ocazia aniversării au debutat trupa Roxy. Trupa Roxy, care este fondată de prietenul nostru foarte bun, Adrian Stavian, un absolut maestru în orice legat de muzică, audiotehnică, orice. Și au venit și au cântat. Ei sunt o trupă de cav, un absolut maestru în orice legat de muzică, audiotehnică, orice. Și au venit și au cântat. Ei sunt o trupă de cover-uri.
1: A fost prima dată când s-au urcat pe scenă.

0: sensul că, mă rog, știu de fiecare dintre ei, dar cumva s-au adunat și au creat acest Roxy foarte drăguț. N-avea cum să nu iasă, de asta v-am întrebat cum a fost. Mai vin pe la voi, din ce înțeleg.
1: Cred că în noiembrie este următorul concert.
0: Bun, bun, bun. Trebuie să ne mai vedem noi odată atunci. Ne mai zici despre doamna Vivi puțin. Bun, vine Nelu Dumitrescu, Iris Nelu Dumitrescu, pe 17 octombrie.
1: Da.
0: Cum previzionați așa că o să fie atmosfera atunci? Că nu mai e foarte mult.
1: Nu, avem destul de multe concerte planificate acum pe octombrie și noiembrie. Avem Iris, Trooper, The Groovy Busters, Kempes. O să avem și un super show de stand-up pe 13 noiembrie.
0: Vine fosta noastră colegă, Georgiana Angel.
1: Da.
0: Corect.
1: Cu Jean Holban, Marius Tomescu și Paul Lungu. O să vină toți patru. Și de-abia așteptăm să vedem cum o să fie. N-am mai avut de mult stand-up la...
0: Deci cântăm și râdem și mâncăm, să nu uităm că mâncăm. Până aici. Ok, o să vreau să mai vorbim despre povestea cu karaoke. Tu mi-ai spus că și, mă rog, e primul din acest sezon, s-a întâmplat și până la începutul verii. Cum a fost atunci?
2: Foarte bine, karaoke-le mergea chiar fantastic. A trebuit vara să facem o pauză.
0: Normal, da.
2: Vara. Și acum de-abia așteptăm să reîncepem sezonul iară. Cred că cel mai mișto moment de la karaoke de anul trecut, bine, anul ăsta, început de anul ăsta, a fost într-o seară am primit, noi eram pe scenă, cântam, și a venit cineva și ne-a dat un bilețel pe care scria așa: vedeți că o să vină o mireasă furată care o să vrea să urce pe scenă și să cânte. Și noi eram... Ok. Dar nu știam, nu ne-a zis nimeni când sau cum sau ce o să se întâmple. E bine că mireasa a venit complet îmbrăcată cu dita mai rochea și am văzut-o instant. Asta e mireasa.
0: Era o problemă să n-o vezi, știi?
2: Da.
1: Era greu de ratat.
2: Și a venit
0: și
2: mireasa.
0: Cum a cântat?
2: Bine, a fost bine. Au urcat parcă cu două prietene și au venit și au cântat.
0: Te-ți dai seama că ăla a fost cel mai fericit moment al seriei.
2: Da.
0: Vai, ce urât.
2: Deci nunta se termină la Club Phoenix.
0: Ce urât am zis. Hai că e bine, mai povestim despre povestea cu mireasa. Și o să vreau să îmi spui și ce... Adică în afară de curaj și o oarecare... inconștiență, dar nu neapărat voce, așa, ca să mă sui acolo pe scenă. Ce mai trebuie?
2: Nu cred că trebuie neapărat ceva special. Adică mie mi se pare că noi fiind și... noi avem toți între 19 și 17 ani dintre instrumentiști. Adică mi se pare că ai o mult mai mare deschidere când vezi niște puști acolo pe scenă, cât te urci alături niște puști până la urmă.
1: Un șa de la bar și vine curajul la oricine.
0: Asta, that's the spirit. Hai mă, că avea ieșit doamna Vivi din ea. Ai văzut? Asta e răspunsul corect. Ne întoarcem, vine niște publicitate peste noi și revenim.
3: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea. C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
4: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9:30. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
5: Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară, cu program între 7 și 45 și

0: 17:30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy. Învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
1: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
2: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert. Îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
3: Știi cât de ușor poate începe schimbarea? Chiar de acasă, printr-un gest simplu, să punem fiecare deșeu la locul lui. Iar în Constanța, schimbarea este deja aici. 275 de insule ecologice digitalizate au înlocuit vechile platforme de colectare și fac colectarea separată mai simplă, mai curată și mai organizată. Sticlă, plastic și metal, hârtie și carton, biodeșeuri sau deșeuri reziduale, fiecare are locul lui. Iar accesul este simplu, cu ajutorul unui card. De ce contează? Pentru că atunci când fiecare dintre noi pune deșeurile acolo unde trebuie, mai puține ajung la depozitul de deșeuri, iar mai multe materiale pot fi reciclate și transformate în lucruri noi. Nu este complicat, este un gest mic pe care îl putem face zi de zi, pentru un oraș mai curat, pentru un mediu mai sănătos, pentru Constanța noastră. Împreună facem diferența. Proiect finanțat din fonduri publice, Fondul pentru Mediu, gestionat prin Administrația Fondului pentru Mediu.
4: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
5: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014, în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.
6: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
7: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
6: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.
8: Feel Good Mix.

0: Viața mea, Bibi, mă pupăm.
1: Lasă-mă, adic. O reglăm noi din altă emisiune, e ok. Dar ne ascultă doamna Bibi.
0: Da, Regina.
1: Regina tuturor. Vă dați seama că Demi este, v-am zis, e fiartă pe mâncare. Adică lasă Clubul Phoenix. Da, avem evenimente. Da, doamna Bibi e Dumnezeul nostru, da. Duminica acolo.
0: Da.
1: Karaoke. Eu sunt fiartă pe karaoke. Ne întoarcem la karaoke. Mâine, pe 3 octombrie, de la ora
2: 19.
1: Da. Asta trebuia să stabilim.
2: Da.
1: Adică e și pentru ăștia de vor să au o oră de somn.
2: Da, noi oricum karaoke-le...
0: Accesul se face începând cu ora 19.
2: Da, și bilete găsiți pe iabilet.com și la intrare în club.
1: E ok, deci lumea poate să vină să...
2: Karaoke-le e structurat așa, se dă accesul de la ora 19, după aia pe la ora 20 începem, cântăm o repriză cam de o oră, facem și noi o pauză de 15 minute și după aia cântăm iară încă o oră. Deci totul se termină cam pe la ora 10.
1: Deci pentru ăștia care avem o oră de somn, super,
0: se
1: ok. Da.
2: Și oricum, adică depinde, că puteți să veniți să stați doar la o repriză, dacă nu vreți la ambele.
1: N-ai cum să pleci.
0: Și pentru cei care nu au oră de somn, poate să mai rămâne și după.
2: Da, exact.
1: Ce oameni. Bine, ok, doar pentru doamna Bibi te iert pentru acest răutăcism. Și deci pe 3 octombrie și pe 31 avem 31, treaba cu Halloween karaoke party.
0: Da.
1: Ok, toată și va fi cumva un 2-in-1 și Halloween party și karaoke.
0: Da.
1: E o rețetă. E o rețetă.
2: Da, o să fie o seară foarte bună.
1: Va fi ceva gen hangover dacă
0: ne punem bine cu doamna Bibi, poate ne face ceva și de mâncare.
1: Ai văzut? N-ai cum. Mă, acum vin după emisiune pe cuvântul meu. E acolo doamna Bibi, steți acolo.
0: Mă duc direct să mănânc. Doamna Bibi, vin.
1: Doamne ferește. Da, deci dacă ne punem bine cu doamna Bibi, iese din Halloween, e ok? Bine, voiam să te întreb ceva, dar m-ai dus, deci m-ai băgat în filmul tău cu mâncarea, clar. Zim ce se întâmplă. Duminica seara avem jazz și doamna Bibi. Jazz cu doamna Bibi, practic. Asta e. Până la sfârșitul anului am văzut că aveți o grămadă de evenimente.
0: Da.
1: Pentru că, după ce mâncăm, trebuie să se și digere asta zic. Spunem cine vine.
0: Da, pe 10 octombrie avem un nou concept pe care n-a mai fost până acum în Constanța. Emo Party. Sunt cei de la Emo Reunion care au acest turneu în toată țara cu Emo Party și vin și la noi pe 10 octombrie. Nu au mai fost până acum în Constanța. Sunt doi DJ care pun muzică și rock și de petrecere și de mai multe genuri.
1: Stai că îi stocăresc acum, tu zi, zi acolo.
0: Adică nu e numai, nu e foarte emo, să zic așa. Adică sunt mai multe.
1: Deci
0: stiluri.
1: Nu suntem triști la emo party, adică nu e, nu suntem de aia depresia vieții.
0: Nu,
1: deci ai plecat.
0: Nu.
1: Bun, e bine.
0: Da.
1: Hai că îi mai stocăresc eu pe oamenii, te vă zic imediat care-i treaba cu ei.
0: După mai avem Iris, mai avem Trooper, The Groovy Busters, Kempes, Roxy, Fitonia, Nico Alifantis, The Southern Crocaches, Exact și Fără Zahăr.
1: Ah, bun. Și sunt convinsă că pe lângă aceștia și karaoke și doamna Bibi, vor mai fi surprize, adică loc este să mai vină niște oameni,
0: normal,
1: mă gândesc.
0: Da.
1: Spune-mi unde văd oamenii, unde vă găsesc oamenii cu toate detaliile, cine vine, când
0: deci
1: cântă,
0: pe
1: unde cântă.
0: Facebook Club Phoenix, pe Instagram clubphoenix.ro și pe TikTok Club Phoenix.
1: Voi știți ce miștos oamenii ăștia de la Emo Emo Reunion, că au și un site foarte drăguț. Foarte, foarte drăguț. Biggest Emo Pop Punk Rock Alternative Party în România. Deci asta o să se întâmple la Emo Party, în cazul în care vă întrebați, că am întrebat și eu ce este aceea. Și nu, nu e la ce ne gândim noi sau nu este emo-ul pe care îl,
0: da, nu e tristețe,
1: îl înțelegem
0: absolut.
1: Noi. Da, nu e tristețe, pun com acolo, e ceva foarte, foarte, foarte rău. Deci nu, e ok. Stand-up comedy cu Georgiana Angel și restul oamenilor?
0: Da.
1: Pe 13 noiembrie.
0: Da.
1: Da, e bine. Eu zic să faceți cumva, nu voi doi, oamenii care ne ascultă, să vă notați toate astea sau să dați acolo cu un follow pe Instagram și pe Facebook la
0: și pe Phoenix.
1: Și pe TikTok. Sunteți și pe TikTok.
0: Da. Club Phoenix.
1: Ok. Și pe TikTok la Club Phoenix și să vedeți acolo ce urmează să se întâmple. Cam cu cât timp înainte e bine să-și facă lumea program? Adică
0: cu cât mai repede, cu atât mai bine. Este și numărul de telefon pus pe toate aceste rețele de socializare unde se fac rezervări
2: și,
0: pentru
2: și
0: mese.
2: Și pe afișe e numărul de telefon.
0: Da. Biletele în general se găsesc pe Ia Bilet, pe puteți să sunați pentru rezervare la club. Se fac și rezervări acolo și
1: ok, deci biletele pentru orice fel de eveniment se găsesc pe iabile.ro și la intrarea în club.
0: Da, da.
1: Ideal e să vi le luați de pe iabile.ro ca să nu aveți o surpriză când ajungeți la,
2: la club. Important e să-și facă lumea rezervare, pentru că se umple destul de repede clubul.
1: Da, asta, dacă puteți să lucrați la educația oamenilor și în sensul ăsta, când a face rezervări din timp, eu și mulți alții din oraș vom fi etern recunoscători. Da. Știi ce?
0: Se pot lua bilete de la sediul clubului și cu câteva zile înainte de eveniment, nu numai la intrarea.
1: A, bun, e bine de știut.
0: Da.
1: Ce putem să cântăm? Zi și mie câteva. Ok, la Crip cara. Viorel, cel deci, de la Crip, da, și mai ce?
2: Deci, la karaoke acum în sezonul ăsta nou am băgat și un gen nou de muzică, ne-am mai dus și pe new metal anul ăsta.
1: Okay.
2: Deci, pe lângă clasicele pe care le aveam, Bon Jovi, Tina Turner, Radiohead, Delia, că avem și românești, nu doar internaționale.
1: Ce aveți, mă, de la Delia? Ia stai.
2: Avem Da Mamă. Da. Da, mă, și mai lucrăm la ceva. Am băgat niște System of a Down sezonul ăsta. Am băgat și Vița de Vie.
1: Foarte drăguț.
2: Funk mai am pe aici. Deci tot felul de toate, orice, îți găsești ceva, clar. Nirvana, Michael Jackson, Marilyn Manson, Linkin Park. Deci,
1: vai cât de tare.
2: Am decis să luăm din cât mai multe zone ale muzicii ca să își găsească fiecare ce dorește să cânte.
1: Foarte drăguț. Noi ne vedem acolo, clar, m-ați convins. Chiar m-ați convins pe povestea cu karaoke. Nu știu dacă neapărat să cânt.
2: De ce? Dar e,
1: depinde de...
2: E mare distracție oricum.
1: E mare distracție. Vin să o cunosc pe doamna Vivi, că practic este live motivul acestei întâlniri. Și să văd cum se simte totul acolo.
0: Da.
1: Spune-mi, pe toți invitații întreb asta la final. Ce simțiți voi când sunteți acolo? Adică fix o chestiune foarte subiectivă, foarte personală.
0: Pentru mine Phoenix e acasă, adică eu merg la Phoenix de când era mama în burtă. E a doua mea casă, nu e un sentiment pe care pot să-l compar cu alt loc. E pur și simplu Phoenix
1: e acasă.
0: Acasă. Da.
1: Ok.
2: La mine depinde foarte mult cu ce vin, în ce ipostază vin. Depinde.
1: Corect.
2: Dacă vin din punct de vedere de spectator, dacă vin la karaoke sau dacă vin să cânt cu trupa. Noi cei de la karaoke suntem în aceeași formulă în trupa Backfire, care o să cântăm în deschidere pentru The Groovy Bastards pe 6 noiembrie și pe 21 noiembrie în deschidere la Fitonia, care sunt foarte, foarte tari ambele trupe. Dar depinde, adică nu știu, și eu mă simt, am început să mă simt ca acasă, că deja de un an și ceva în continuu sunt acolo. E o mare plăcere. E atmosfera foarte ok, sunt oamenii foarte de treabă, e super mișto, e foarte comod, foarte multă fericire, numai vibe-uri bune.
1: Da. Îmi place foarte mult când un loc se transformă în așa ceva, știi? Se transformă un loc pentru, într-un alt loc pentru alți oameni. Și atâta timp cât oamenii care sunt gazda acolo au trăirea asta de acasă, automat toată lumea va fi la locul ei. Mulțumesc tare mult, dragilor. Ne vedem mâine la karaoke.
2: Mulțumim, da, mulțumim și noi.
1: Și Doamne ajută, vedem ce se întâmplă. Instagram, Facebook, TikTok. Da, Club Phoenix. Și mâine ne ducem să o cunoaștem pe doamna Vivi.
0: Mă așteptăm și mă așteaptă și ea, sigur.
1: Mulțumim mult. Feel Good Mix.

0: definiție o se întoarce la Zoom Beach pentru încă o petrecere legendară. Closing Summer Beach Party. Sâmbătă 3 octombrie ne vedem pe plajă alături de Alphu, Ozlemek, Skinny, Delia și MK33. Bilete pe iabilet.ro și la Rumen pe Unirii 96. 3 octombrie, inițio la Zoom Beach, powered by CFM.
1: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
2: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri. Fără telefoane, fără alergătură, fără stres.
3: Inspecția tehnică periodică nu e un moft, este o obligație și mai mult decât atât te protejează pe tine și pe ceilalți participanți la traficul rutier de evenimente nedorite sau chiar tragice. Fă-ți ITP-ul la drumul județene Constanța, cu sediul pe strada Celulozei, numărul 15A din Constanța. Profesionalismul și cele mai mici prețuri sunt garantate. Ai reținut? Drumul județene Constanța, strada Celulozei, numărul 15A.
4: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave ro-ro pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
5: Imaginează-ți liniștea, eleganța și spațiul perfect. Selin Eleganț din Tomis Plus îți oferă apartamente finalizate cu 2, 3 și 4 camere, gândite pentru un stil de viață rafinat. Poziție ideală, confort desăvârșit, detalii care contează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu este partenerul oficial pentru vânzare. Sună acum la 0770 885 862 și descoperă ce înseamnă cu adevărat să locuiești elegant. Selin Eleganț, fiecare detaliu e despre tine.
6: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
7: Turn it loud, it's Fridance.

Lăsăm motoarele un picuț mai lejer, nu de alta, dar acea oră din zi în care, mă rog, cei care au program scurt deja se pregătesc să rupă ușa și fără niciun fel de invidie ne bucurăm pentru ei. Mihaela, sunt mai stau o oră cu voi, rămâneți aici.

8 minute trecute peste ora 13 la CFM. V-am spus că ne așteaptă un weekend plin, plin, plin de tot. Am vorbit ceva mai devreme despre ceea ce se întâmplă la Clubul Phoenix. Cam pentru toată luna octombrie se întâmplă niște lucruri absolut minunate. Iris vine la Constanța cu un spectacol dincolo de timp și spațiu pe 17 octombrie la Club Phoenix. Nelu Dumitrescu, membru fondator al legendarei trupe Iris, prezintă Iris 50+1 și acum Nelu Dumitrescu este cu noi în direct. Bună ziua! Bine ați venit, sper să se și audă un picuț mai bine această... Nu ieșiți afară. Nu ieșiți afară, stați cu noi aici, că este foarte ok. Spuneți-mi ce surprize sunt pregătite pentru vizita la Constanța. N-am treabă, vă dați seama că acolo suntem. Este absolut ok. Super! O să mai vorbim noi cumva separat, să mai îmi spuneți ce surprize aveți pentru data de 17. Se aude foarte încet conexiunea dintr-un motiv care îmi scapă, dar... Este la fel, da, ne bate tehnologia un picuț. Ne bate tehnologia un picuț, dar ne auzim la un telefon și vom reveni imediat. Este perfect așa, da? Na, bun. Feel Good Mix.

Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului.

0: Evenimentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
1: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762 275525 28 sau 0726 875 684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
2: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
3: Ai experiență în construcții și reparații navale? Stargate Crewing, poate cel mai important susținător român al industriei navale, are oportunități excepționale pentru tine. Sună acum la 0241 618601. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargate-agency.ro. Este timpul să faci un pas important pentru tine alături de Stargate Crewing. Sună acum!
4: Bun venit la Simple Store!
5: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
4: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
6: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
7: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1 în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 87 8508.

cu retrograd, care încă nu e, dar o să fie. Și de asta, din când în când ne mai bate tehnologia. Bine, oricum am ajuns în faza în care ne sprijinim foarte mult pe asta. Vă spun eu ce se întâmplă pe 17 octombrie. Vine Nelu Dumitrescu, Iris, 50 de ani plus 1. Marile hituri vor suna cu energia care a scris istorie în rockul românesc. Sunt și piese noi, atenție, vor fi niște surprize foarte, foarte drăguțe. Plus invitata specială, mezzo-soprana Angelica Popescu. Ceva frumos, frumos de tot. Este bine să vă notați în calendar ziua de 17 octombrie, pentru că se întâmplă niște lucruri foarte, foarte bune. Până una alta, ne întoarcem la povestea cu acest weekend, care pentru unii a început deja, unii mai norocoși, cum ar veni. Elevii au parte de un weekend prelungit. Luni nu se fac cursuri de ziua educației și sunt convinsă că mare parte dintre ei au rupt deja ușa la această oră, as we speak. Prin urmare, nu știu cât vă este dor vouă de școală, dar pentru astfel de momente ar trebui să vă fie. Feel Good Mix.

0: Măcar am încercat. În momentul în care glumele se transformă într-un marketing foarte, foarte prost, abia atunci devine toată situația o problemă. Un mesaj din aeroport i-a băgat în panică pe turiști. Nu s-a întâmplat la noi, dar ca idee era o reclamă realizată de Notre Dame Federal Credit Union, deci practic o bancă, și a fost amplasată deasupra unei zone de trecere din terminal cu un mesaj apare nevinovat. Ți-ai lăsat cuptorul pornit? Scuze, călătorie plăcută. Ideea era evident să-i facă pe pasageri să râdă și eventual să-și facă și o asigurare în toată povestea. Pentru unii însă mesajul a declanșat instantaneu una dintre cele mai cunoscute frici de dinaintea unei plecări, dacă am închis totul acasă. Drept urmare, nu mai faceți treburi de-astea, mai ales dacă știți că aveți oameni mai orientați spre anxietate, să le spunem așa, prin jurul vostru. Poate că e bine să nu întrebați de 100 de ori dacă au rezolvat totul, zic și eu.
1: Feel Good Mix.

0: Ești diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic-oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
1: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
2: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
3: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
4: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
5: Feel Good Mix.

weekend, dar și o săptămână însorită de aici încolo. Astăzi avem o maximă de 19 grade, mâine, sâmbătă, tot 19 grade, iar duminică, pe 4 octombrie, o maximă de 20 de grade, foarte senin și foarte însorit. Luni, marți, miercuri și toată săptămâna viitoare se mai încălzește puțin, anunță meteorologii niște 22-23 de grade, deci este bine, nu forțăm nici vara, dar nu forțăm nici toamna. Cumva suntem acolo, într-o climă absolut minunată pentru a petrece ceva mai mult timp în exterior, dacă se poate. Mihaela sunt eu, mersi tare mult că ați fost cu mine, să aveți un weekend exact așa cum vă trebuie. Feel Good Mix.

0: Vrei un job bine plătit? Cu Seajobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică imediat. Seajobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740 537 227.
2: Pe 1 și 2 octombrie vino la Street Tools Fest la Pro Tools Consult. Testează scule și echipamente de la Milwaukee, Husqvarna și Fein, descoperă soluțiile Penosil, echipamentele de protecție Port West și șervețelele industriale Big Wipes. Vei avea parte de sfaturi de la specialiști, demonstrații și oferte speciale. 2 zile, 6 branduri, o mulțime de produse de testat. Street Tools Fest, 1 și 2 octombrie, la Pro Tools Consult, strada Enăchiță Văcărescu, numărul 115A. Testează înainte să cumperi.
3: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
4: Înscrieri pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 088.
5: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
6: Orice construcție durabilă începe cu un plan. Iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat

0: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
1: Ai grijă de sănătatea ta cu Oncoria Med Constanța. Programează-te fără timpi mari de așteptare la AngioCT Coronarian cu doar 980 de lei. O investigație modernă și neinvazivă pentru evaluarea arterelor coronare. Și doar în weekend beneficiezi de RMN nativ, orice segment, la doar 500 de lei. În plus, la Oncoria Med ai și ambulatoriu de specialitate în contract cu CAS pe strada Poștei numărul 1. Programează-te acum la 0341 733 135. Oncoria Med. Investim în sănătatea ta.
2: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
3: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
4: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
5: Simte, respiră, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
6: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
7: Merg la sala de fitness Master Gym.
6: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
7: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
6: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
7: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
8: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!

Starea e mai bună! CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu pornește cu muzica perfectă pentru drum și pentru intrarea în weekend. Stăm împreună până la ora 18 să lăsăm săptămâna în urmă, aici, pe CFM. Salutare!

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire. Iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața Constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
2: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
3: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
4: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
5: Bun venit la Simple Store!
6: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
5: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
7: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
9: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din

0: afișate pe site sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
1: Drive Smart cu Ideali Auto. În fiecare zi, de luni până joi, în CFM Drive Time. 5 minute care îți pot schimba felul în care conduci. Pentru că un șofer informat este un șofer mai sigur.

just got to give it.

obicei aduce în același proiect pe Keith Richards, Travis Scott și Pink Panthers, nu un festival, ci Grand Theft Auto 6, adică GTA 6. Jocul pregătește o coloană sonoră care trece prin mai multe generații și stiluri muzicale, cu participarea unor artiști precum Future, Morgan Wallen și Young Lean. Primele piese originale oferă deja o mostră din acest amestec. Muzica nu este gândită doar ca fundal pentru meniuri. Radioul ascultat în mașinile virtuale face parte din experiența seriei, iar noul proiect vine și cu un album separat, pregătit pentru platformele de streaming și pentru ediții fizice. Pentru artiști asta înseamnă o întâlnire cu un public care poate descoperi o melodie în timp ce conduce printr-un oraș imaginar, nu după ce a căutat-o într-o aplicație muzicală. Jocul devine astfel și un loc în care generații diferite ajung la același playlist. E limpede? Uneori drumul spre o piesă nouă trece printr-o mașină care nici măcar nu există.

0: O viață, o poveste, un destin. Pe 16 octombrie la ora 20, Lucian Colareza te invită la un concert unic. El Destino, la Sala SNC Constanța pe Bulevardul Tomis. Artistul își va spune povestea vieții prin muzică într-o călătorie spectaculoasă plină de pasiune și ritm. Alături de mulți invitați surpriză, te va purta prin Spania romantică până în inima vibrantă a Americii de Sud. Vino să trăiești o seară memorabilă alături de Lucian Colareza și invitații săi. Biletele sunt disponibile acum pe iabilet.ro. El Destino. Un singur destin, multe povești.
1: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Blaico 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
2: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275-528 sau 0726-875-684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
3: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
4: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736-352-116.
5: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
6: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
7: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
8: De la 11 la 14.
7: Iei prânzul în cea mai bună companie.
8: Happy Lunch Mix.
7: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.

propriile gafe nu înseamnă automat că ai o stimă de sine scăzută. Cercetările despre umor arată un tablou mai nuanțat. Pentru unii oameni, autoironia este o modalitate de a suporta mai ușor o dificultate și de a se apropia de ceilalți. Contează însă ce se află în spatele glumei și cum te simți după ce ai spus-o. Este o diferență mare între a povesti amuzat cum te-ai încurcat într-o situație și a te umili constant ca să fii acceptat. Studiile arată și că folosirea mai multor tipuri de umor poate avea rezultate diferite față de transformarea propriei persoane în singura țintă. Specialiștii avertizează că unele cercetări au cufundat asocierea cu explicația. Faptul că oamenii nesiguri folosesc autoironia nu dovedește că glumele le provoacă nesiguranță. Contextul și relațiile din jur schimbă sensul aceleiași replici. E limpede? Poți să nu te iei prea în serios și în același timp să te respecti.

Karena jauh-jauh lah.

Roger Federer a câștigat aproape 80% dintre meciurile sale de simplu, dar numai 54% dintre punctele disputate. Diferența este surprinzătoare. Unul dintre cei mai mari jucători din istorie pierdea aproape jumătate dintre schimburile încheiate cu punct. Federer a prezentat această statistică în discursul ținut la Dartmouth ca să explice de ce perfecțiunea nu este o condiție a performanței. El a spus absolvenților că un punct pierdut trebuie lăsat în urmă, la fel ca unul câștigat spectaculos. În timpul lui te concentrezi complet. După ce s-a terminat, urmează altul. În tenis, punctele se adună în game-uri, seturi și meciuri, iar un avantaj aparent mic poate produce o diferență mare în rezultate. Statistica nu este o rețetă care garantează succesul, ci o imagine mai realistă a unei cariere pe care publicul o asociază mai ales cu victoriile. E limpede și, într-o carieră excepțională, foarte multe mingi ajung de partea adversarului.

0: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
1: Centrul Cultural Județean Teodor Teburada invită publicul la cea de-a 30-a ediție a Festivalului Concurs Național de Interpretare a Cântecului Popular Românesc Dan Moisescu, un eveniment care aduce în prim plan frumusețea cântecului popular românesc și tinerii care aleg să ducă mai departe această moștenire. Ediția jubiliară va avea loc în zilele de 7 și 8 octombrie 2026, începând cu ora 18 la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin. Biletele pot fi achiziționate online de pe platforma iabilet.ro și de la casieria Centrului Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin.
2: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
3: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contacteze. Două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 07.

0: și curte interioară verde. Sună-l acum pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 și profită de oferta noastră limitată.
1: La Școala Gimnazială Anastasia, educația de calitate este accesibilă fiecărei familii. Oferim clase preșcolare, primare și gimnaziale acreditate, precum și programe de after school, școală și grădiniță de vară. Copiii beneficiază de clase și băi individuale, un mediu sigur și prietenos cu program între 7:45 și 17:30. Avem prețuri accesibile și opțiuni de transport către școală sau la domiciliu. Alegeți o școală în care copilul este văzut, ascultat și încurajat să reușească. Școala Gimnazială Anastasia, locul unde educația și grija merg împreună. Telefon 0734 027 665. Zona Anda.
2: Mai ia pizza, umblat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, umblat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia Pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
3: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
4: La ZFM, weekendul vine cu starea de bine. În fiecare vineri, de la 11 la 14, Mihaela Dragomir dă startul weekendului.
5: Feel good mix. Feel the weekend.
4: Hituri care ridică vibe-ul și intervenții spumoase, într-o combinație perfectă de energie, bună dispoziție și

0: Odolând de fier a așteptat 2 milenii în Dunăre. Comora scoasă din Dunăre nu strălucea. Era o cantitate uriașă de fier ruginit. Aproximativ 500 de lingouri întregi și fragmentare, cântărind în jur de o tonă, au fost recuperate în Austria, după o descoperire făcută în 2019. Analiza arheologică le plasează în urmă cu aproximativ 2200 de ani, când o asemenea încărcătură reprezenta o cantitate importantă de materie primă. Fierul putea fi transformat și în unelte și arme, iar volumul arată că producția și comerțul funcționau la o scară considerabilă. Cercetătorii au în calcul pierderea încărcăturii de pe o navă, dar nu au găsit vasul care să confirme direct această explicație. Studiul, publicat în Antiquity, urmărește inclusiv traseele pe care circula metalul. Pentru arheologi, valoarea descoperirii nu stă în frumusețea obiectelor, ci în ce dezvăluie despre economia unei lumi din care au rămas puține documente. E limpede? Nu toate comorile spun cât de bogați erau oamenii. Unele arată cum munceau și făceau negoți.
1: CFM. Check this out.

0: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
1: Bună, ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești, ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
2: Merg la sala de fitness Master Gym.
1: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
2: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
1: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
2: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
3: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să stonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9:30. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 803 050. Body Pulse, energia care transformă corpul.
4: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din

0: care îți dă încredere.
1: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
2: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@stargate-agency.ro.
3: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
4: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar Elite Exclusiv Constanța. Notează 0770 885 862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.

Alimentația asociată cu beneficii pentru sănătate nu trebuie să aibă neapărat gust de vacanță în Grecia. Varianta nordică pune pe masă ovăz, pâine de secară, rădăcinoase, varză, mere și fructe de pădure. Se adaugă pește gras, cantități moderate de lactate și ulei de rapiță. Nu este o colecție de ingrediente exotice, ci un model construit din alimente familiare nordului Europei. Asemănarea cu dieta mediteraneană este mai importantă decât diferența de meniu. Ambele pun accentul pe plante, cereale integrale, pește și grăsimi nesaturate. Cercetările au asociat alimentația nordică cu riscuri mai mici pentru unele boli, iar într-un studiu de intervenție au fost observate îmbunătățiri ale glicemiei și colesterolului. Asta nu înseamnă că o anumită pâine sau un fruct garantează longevitatea. Contează combinația alimentelor și obiceiurile menținute, nu eticheta geografică a fiecărui produs. E limpede. Un meniu echilibrat nu are nevoie obligatoriu de ingrediente cu pașaport exotic.

Poți dicta un mesaj fără să anunți tot biroul ce vrei să scrii. Asta este ideea dispozitivului RelayQ, un microfon mic conceput să capteze inclusiv vorbirea în șoaptă și să o trimită către o aplicație cu inteligență artificială. Îl activezi ținând apăsat un buton, iar o apăsare dublă poate trimite mesajul rezultat în locul tastei Enter. Microfonul se poate desprinde și prinde de haine, astfel încât nu trebuie să fie ținut permanent în mână. În spatele lui lucrează însă un program care are nevoie de acces la aplicațiile în care execută comenzile. Așadar, nu este doar un reportofon miniatural, ci o interfață pentru dictare și acțiuni pe calculator. Dispozitivul rămâne un produs pregătit pentru lansare, iar demonstrațiile scurte nu stabilesc cât de bine va gestiona texte lungi, accente diferite sau un birou zgomotos. E limpede? Ca vocea să înlocuiască tastatura, trebuie să funcționeze și când nu vrei să fii auzit de toată lumea.

Inițio se întoarce la Zoom Beach pentru încă o petrecere legendară. Closing Summer Beach Party. Sâmbătă 3 octombrie ne vedem pe plajă alături de Alphu, Ozlemek, Skinny, Delia și pentru încă o petrecere legendară. Closing Summer Beach Party. Sâmbătă 3 octombrie ne vedem pe plajă alături de Alphu, Ozlemek, Skinny, Delia și MK33. Bilete pe iabilet.ro.

0: Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. Cjobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
2: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
3: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014, în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.
4: Atenție navigatori! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
5: CFM Radio.

Sistemul nostru solar ar fi putut avea o planetă în plus, care a dispărut în Soare. Este o ipoteză propusă pentru începutul vieții stelei, nu descoperirea directă a unui corp ceresc pierdut. Simulările sugerează că înghițirea unei planete cu masa de câteva ori mai mare decât a Pământului ar putea explica unele particularități observate în interiorul Soarelui. Cercetătorii ar fi urmărit cum ar fi modificat acel material compoziția și structura stelei. Modelele includ un posibil superpământ cu aproximativ 5 până la 10 mase terestre și compară rezultatele cu datele pe care le avem despre Soare. Potrivirea unor caracteristici nu demonstrează însă că evenimentul s-a produs. Sunt necesare indicii independente, iar alte explicații trebuie luate în calcul. Povestea privește o perioadă foarte timpurie și nu reprezintă un avertisment despre o planetă aflată acum pe cale să fie înghițită. E limpede. Istoria sistemului solar poate include și planete pe care nu mai avem cum să le vedem.

0: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
1: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
2: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723-266-119.
3: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
4: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
5: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
6: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
7: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
8: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
7: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.

Și aici se oprește Drive Time-ul din această săptămână. Sper că muzica te-a însoțit bine pe drum și ți-a făcut intrarea în weekend mai ușoară. Ne reauzim luni de la 15. Andrei Dumitrașcu sunt. Toate bune!

9 vineri e prima din luna octombrie, 2 octombrie, și a venit momentul în care vă spun bună seara, dragilor, și bine v-am regăsit. Ca de fiecare dată sunt alături de voi pentru a petrece împreună deschiderea weekendului. E Friday Drop aici pe 92.9 și încep prin a vă spune că, așa cum a sesizat și colega noastră Mihaela, Constanța s-a cam trezit, cel puțin din punct de vedere al evenimentelor. Avem multe în acest weekend, de la muzică și operă până la teatru și cultură, concerte live și activități în aer liber, și o să spicuiesc o parte dintre ele, așa ca să știm la ce ne putem aștepta. Dacă vreți să participați la un spectacol de operă, aveți muzica marelui ecran chiar în această seară de la 19.30 în Piața Ovidiu. Dar poate stați aici și ascultați muzica micului radio. Totodată, astăzi de la ora 19 începe spectacolul Zâmbetul Muzicii, Teatrul Național de Operă și Balet Oleg Danuschi deschide weekendul cu o seară elegantă de gală la concertul, la Colegiul Național de Arte Regina Maria. Și avem și Bărbierul din Sevilla mâine, poate mergem să-l vedem împreună. Teatru și cultură, Omul care a văzut moartea și Toți fiii mei sunt două spectacole pe care le vom vedea în acest weekend. Unul va fi la Casa de Cultură, celălalt la Teatrul de Stat Constanța. Și ce ne interesa pe noi, concerte live și party-uri, avem sâmbătă Inizio Zoom Beach. Asta dacă vrei să profiți de ultimile petreceri la malul mării. Zoom Beach găzduiește o seară cu ritmuri electronice și distracție pe plajă. Și dacă tot a venit vorba de activități pe plajă, să știți că avem și Big Air Kite Contest. Dacă te plimbi pe plajele din Constanța în acest weekend, vei urmări un spectacol impresionant de valuri și în aer, acolo unde vântul va aduce la un loc cei mai buni pasionați de SME și kite surfing din regiune. Ce să mai, avem de toate pentru toți. Avem și un număr de WhatsApp, 0786-661-661. Vă aștept acolo să discutăm despre una, despre alta. Și gata, mă retrag, ne mai auzim noi peste o oră. Vă las cu DJ Sava, Raluca, I Like That Trumpet. Ca de fiecare dată vă invit să țineți volumul sus, sus.

0: Vrei un job bine plătit? Cu Cjobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. Cjobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: Inspecția tehnică periodică nu e un moft, este o obligație și mai mult decât atât te protejează pe tine și pe ceilalți participanți la traficul rutier de evenimente nedorite sau chiar tragice. Fă-ți ITP-ul la drumul județene Constanța, cu sediul pe strada Celulozei, numărul 15A din Constanța. Profesionalismul și cele mai mici prețuri sunt garantate. Ai reținut? Drumul județene Constanța, strada Celulozei, numărul 15A.
2: Ai grijă de sănătatea ta cu Oncoria Med Constanța. Programează-te fără timpi mari de așteptare la AngioCT Coronarian cu doar 980 de lei. O investigație modernă și neinvazivă pentru evaluarea arterelor coronare. Și doar în weekend beneficiezi de RMN nativ, orice segment, la doar 500 de lei. În plus, la Oncoria Med ai și ambulatoriu de specialitate în contract cu CAS pe strada Poștei numărul 1. Programează-te acum la 0341 733 135. Oncoria Med. Investim în sănătatea ta.
3: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
4: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 07. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802.

0: Ediția jubiliară va avea loc în zilele de 7 și 8 octombrie 2026, începând cu ora 18 la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin. Biletele pot fi achiziționate online de pe platforma iabilet.ro și de la casieria Centrului Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin.
1: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere. Friday Drop with DJ Astro.

0: Click, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Brick. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Brick și pe brick-romania.ro.
1: Bună, ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești, ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
2: Merg

0: găsesc foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să stonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9:30. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 80 3050. Body Pulse, energia care transformă corpul.
1: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
3: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
4: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transport porturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@stargate-agency.ro.
5: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
6: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar Elite Exclusiv Constanța. Notează 0770-885-862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.
7: DJ Astro in the mix.

Day Drop, prima ediție din octombrie. Gata, încet, dar sigur putem spune că suntem în mijlocul toamnei, domnii. A venit toamna peste noi. Partea bună este că vom avea o toamnă blândă, cel puțin asta ne spun meteorologii, cât pot și ei să-și dea seama după niște curenți de aer. Că până la urmă asta este știința meteorologiei, se analizează direcția curenților de aer și în funcție de ce duc ei, umiditate sau nu, ne spun dacă va ploua sau. Vom avea și ploaie zilele următoare, mai bine spus weekendul următor. Deocamdată vremea se preconizează a fi una tocmai potrivită de toamnă. Și lucrul ăsta nu poate decât să ne bucure. Bun, am intrat în cea de-a doua oră de Friday Drop. 0786-661-661 este numărul nostru de WhatsApp. Stăm de vorbă și acolo neoficial și dacă tot luați telefonul în primire, hai și pe paginile noastre de Instagram și Facebook, nu de alta, dar așteptăm și noi un like, un follow, o atenție, o inimioară, o măslină, o țuiculiță, ceva de la voi și vă dăm la schimb muzică aleasă, ca de obicei, pe sprânceană. DJ Astro sunt și vă invit ca de fiecare dată să țineți volumul sus la Friday Drop.

0: La Școala Gimnazială Anastasia, educația de calitate este accesibilă fiecărei familii. Oferim clase preșcolare, primare și gimnaziale acreditate, precum și programe de after school, școală și grădiniță de vară. Copiii beneficiază de clase și băi individuale, un mediu sigur și prietenos, cu program între 7:45 și 17:30. Avem prețuri accesibile și opțiuni de transport către școală sau la domiciliu. Alegeți o școală în care copilul este văzut, ascultat și încurajat să reușească. Școala Gimnazială Anastasia, locul unde educația și grija merg împreună. Telefon 0734 027 665. Zona Anda.
1: Seaspan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@starlink-agency.ro.
2: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9:30. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate. Cauți
3: distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
4: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
5: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară, cu program între 7:45 și 17:30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734 02 7665. Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734 02 7665. Zona Anda.

0: fric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
1: O viață, o poveste, un destin. Pe 16 octombrie la ora 20, Lucian Colareza te invită la un concert unic. El Destino, la Sala SNC Constanța pe Bulevardul Tomis. Artistul își va spune povestea vieții prin muzică într-o călătorie spectaculoasă, plină de pasiune și ritm. Alături de mulți invitați surpriză, te va purta prin Spania romantică până în inima vibrantă a Americii de Sud. Vino să trăiești o seară memorabilă alături de Lucian Colareza și invitații săi. Biletele sunt disponibile acum pe iabilet.ro. El Destino. Un singur destin, multe povești.
2: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
3: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014, în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.
4: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
5: Merg la sala de fitness Master Gym.
4: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
5: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
4: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
5: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
6: DJ Astro in the mix.

pentru vara asta, aș alege Hugo. Această piesă este cea care îmi dă energie de fiecare dată când o ascult. Nu știu voi, dar eu când aud piesa asta încep să dansez pur și simplu. Mă energizez așa și sper că energia asta se va duce mai departe, pentru că în seara asta sunt unii băieți care au nevoie de energie mai mult decât am eu. De la ora 21:45 pe Stadionul Național din Varșovia, în etapa a treia a grupei B4, România va întâlni Polonia. Sau mai bine spus, Polonia va întâlni România. Luis Munteanu este indisponibil. Și asta este o veste nu tocmai bună. Atacantul a suferit o întorsă la gleznă la antrenamentul de miercuri și investigațiile medicale au arătat că nu va putea evolua nici împotriva Poloniei și nici în partida cu Suedia programată luni 5 octombrie. Partea bună e că avem mai mulți titulari care revin în lot. Așadar, diseară strigăm Hai România, sperăm ca a treia să fie cu noroc. Nu de alta, dar avem nevoie de o victorie. Până atunci mai avem o oră de petrecut împreună la Friday Drop și cea de-a treia oră începe cu Annabel Englad și Midnight Calling. Ca de fiecare dată vă spun, nu uitați să dați volumul spre dreapta, suntem la Friday Drop.

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
2: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
3: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
0: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
4: Pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751-020-088.
5: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe beatindustries.ro.
6: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA și brevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității, numărul

afișate pe site sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581. It's DJ Astro on CFM.

0: Atenție navigatori! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
1: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275-528 sau 0726-875-684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
2: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771-112-114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
3: Pe 1 și 2 octombrie vino la Street Tools Fest la Pro Tools Consult. Testează scule și echipamente de la Milwaukee, Husqvarna și Fein, descoperă soluțiile Penosil, echipamentele de protecție Port West și șervețelele industriale Big Wipes. Vei avea parte de sfaturi de la specialiști, demonstrații și oferte speciale. 2 zile, 6 branduri, o mulțime de produse de testat. Street Tools Fest, 1 și 2 octombrie, la Pro Tools Consult, strada Enăchiță Văcărescu, numărul 115A. Testează înainte să cumperi.
4: Bun venit la Simple Store!
5: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
4: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
6: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
7: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
8: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
9: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 87 8508.
10: Friday Drop with DJ Astro on CFM.

Și vrem, nu vrem, timpul își face de cap și zboară. Așadar, dragilor, 8:54 de minute, a venit momentul în care trebuie să ne despărțim. Cu toate astea, vă propun să nu schimbați frecvența, pentru că începând cu ora 21, 9 seara, Avenue 001 vin să ne poarte pe unde muzicale. Mix Your Mind, apoi In Session DJ Professor și de la ora 23 Shuma. Eu sunt DJ Astro, ne reauzim vinerea viitoare la Friday Drop. Până atunci, ca de obicei, vă spun numai de bine. Vă las cu o piesă care vine de la Fred Again, The Blessed Madonna, marea With Last This Thing, în varianta Michael P. Bootleg Remix. E o variantă pe care vă invit să o ascultați cu volumul

us. You don't talk too much, but it's clear what it

This is CFM.